está-se de vredi, técnica. Ou crecheste a acordar? Está-se de vredi, svetske žvake, kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smith? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we do biba in your way, we do biba in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući i dum.